0: شره بدی و نکی مهو
1: مامو ننگی مامو نیو و شلو نکی دو لوسیلو
0: اینش کسی لی به
2: ¿Y su amigo?
3: Ya viene él. Sentar.